0: defna ndaysan fajar gune ak bentelek medina ak la ko wor ba xamay tay dama yoro nub jël laaj ma ñi ma xam tay suma yenguto ba kaddu mool bi mool no edo
1: ngay tax la jara la la la
0: la la ma ab gay cour ci door wi daana
1: daaw de do fekke fay door wi
0: ani pra nak ma wala ñi gam day ci am nga deg nga lepp
2: mom ma